Hintana de labu aminae ma ngadeng karuang ngadi nganduat nang kasempetuat kaya no buang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi nganduang kena alam sampuyuang inae ma ngadai karuang ngadi sambilan bulan 10 hari nuan ada cekaklah nyerumak pranama bulan pegagari lesungga nga kai ing basambi ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu bawa resu garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili alurang tetua nyeduduk barimai panjai ranyai balang pegah gigi urang ta